Мучи под лапки, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак, пак,